0: Tulle naran bayin na don ma kwela san duri ine tombulen dak digya
1: e kai sin awo dulba
0: e ya gisi ai zulo ay tombulen dak
2: ay in bat sona jamela
0: ni na bat jamela wo dulba ya don dem
2: da mer reinga na zundul na kwazi kin sona jamela
0: ni dem wale mi tombulan
2: e bat
0: ay tulle tulle na ine abo dok bio e kai mbar na su boasi
2: e tulle kwazi
3: على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر.com

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجرايت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535976565 35 9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة التجرايات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهذا نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن الشريعة، شريعة الله الأداها لموسى وكتبها على لوحي الحجر. تعال نشوف خطوات ونشوف هي كم نقطة قال ربنا لموسى.
1: Baiklah barang.
2: Ye kain.
1: Ye kain.
2: Nai bendel.
1: Tom kang.
2: Kagira kamar itu.
1: Kagira membatik.
2: Ah, jago jago.
1: Ah, betul leh ya.
3: Nai teru nama kian naskah ini dayang koran darale. Nai doksi dayang aldi kang. Nai kuela sangka dayang jungin dia nomborele. Mending nama duri gis arden bi nama kal duri dayang aldi pia. Dia nama kian nak anjing wala keri. Eh, mending kira dayang korela keriba. Orang alda dayang nomborele keriba. Ah, nama mending kuin solat undi nai donga kaniel.
4: Eh, kiborai majram bay osoi nagi tinjani alang kain isi donga kani. Kain keljam kuai sakel bam donga kani. Ni lo bilo albi bengalan dem olundi le pago nak banker rek ne kribulu nas kaing aldinga kelkam alan jurunga le ka nas kiki entarika na awuna ka kireba
3: tulebat nas kwasi antaras jwa ei nagal ini namagal wu tibule ka ungena to tirigis anebia
2: ke baraka kema songa gi simoi ala to kirang goren dar le kinga asan kaing aldinga tu ikawi nakawo ala orre kwa kilo tulen karge asan kaing alde kelkam ya alkide le kirsing asan atabung orre kwa zikagu
3: tulebat na kwasi donga antaras bani na ini namain kwa mainingan an duri girem pia dia nama gal duri si deng aldi pia na kiena sing girem pia
4: e kai sing ardenga
3: e ya wa du dolpa inas tinas girem ja
4: e ke borai e ne ine den dombore jorong dombore le den sangal wenga awle na den aya wena awle na wenga awna tok ine naskong namayin kwa ding basi ki ding iya bagija abajuel asang ayenga songa jong surung idi duldisi jurus ajoba naya na ding ayba ajoraba na kaming ajaba na king isi pie sait asjemba na ding barang karaba nyetle kelma agi sekiaba din barang nyam ko ile kelma agi sekiaba ne din barang karaba nyetle kelma agi sekiaba na kwa nyet na kayin na kaluyi al auto na deil na dolba na sul kurilini nama karakare namaz musa sing ange lolo ki gel na kikirsingo kikijing nasjijo naslompisi jirsingo abalompi kikien kirsingo ki baranin kusung musa namas enkwa lolo alang abosumba kele ailativa yelompi asa domon ela alangi ini aisan ayaba nabo nakaturigimba ide kuldinga na makalitio na makara kare Musa ding namaz jawla na pugo nyanga hilla alsul kurel na otuna ling na deil na lolati ala na pugo na irting alan dinje alesi lompi